Arishimama afe yenye brena ensemono yentie emu enchemu ankasa na yefri ensemono asedi ya neyadi awrekose mpa ena eflas ye yetufa sebo wakwadi yebrisi ya mwa utuwa ni sembo jabumdi yenye kupiemu wachia siya no epe abosu we pristia hunivu rimensi nimo ewo atoye mantemu na awrekose mke yefri waba enano peche se abranchi kwe bia wenye mvijanu beze ebiyunue na yukufiya na enye freno lorona venu puba akuwe amusususe wedie upa ninyi nane se wakotwe apaso odia kwowo openi bia menei wafrimu ya ya ya amanabono chese uhe kofia na ya wachese papa ya enei watwe apaso ede akowana mana frimi ne ba eka abobo ya ibia na pa gaibi na kofia na ichese womumfikire ho na papa iba no wode ne plague ya nefa na wate ne woni ati ase he plague ne mfa mfa habiem uye de gu yasum na enrada ene yese ne asem no eyire se benta ewo ho a eka ho bi e ma kofia na yi obi nim de yeye a wokotwe apaso edekwo wo opani mfi tu ama ko wiase ne amekasei papa no waye nyamedia na ebra asemi esi yi ene ye odanse ne ogyina ho bi ene papa ne baba ba kubonkomo na ebusuafo asem na reko papa na udie mientie ne banam nasisi a ebra wode ensem no etu yanim no Na awrekosema esi wo achiasia no eben abosu ewo pisia huni very mensiri mu ewa toye mantemu na yeti ye papa nababa anaja oche se enye nana emoni edene kasano na asemi akahumbu

0: 106.3 FM Sunni and then you fear that you boja ye and in tree freestyle kasia boni ya de bramo kasia bo is tasty and sansu ye crunchy na ye ye sumo vye yi obi dun ye edu kumi mene
1: obri ya boa Phantom frame.
0: Na some ni diadi mwa kutri bi ene se jume kuwa wa mwene rare sabi ya hudu wa suwa maimudi ya pibia sa agra wuse muwa kwa so en so kwa nini mpote muma baba wabia asma yeno watu ananano mwansiadu ebi musina oxygen wa ho ewa sine bini ho se se di omozi nje muma pa fiko fiko fiko fiko enkoso
1: ama nsankaba mkwa nifa ya shempo mjene suwadi ya tuja se ome iso obe mwa aya sabi ya waha ohemu chuche mwinsia edunsia pe ene ya sabi ya hundie mapa eko suhodi ya kenji nefiyamu wa ni kuonu
0: yadi ya dimechile mwaboga tanga ube kaya ya dutumwe ni msae agro kwa bia sabi ya musabi ya nyado asa na agene na enche densi siswa ni pwebi kwa tono mwana yuko wiasye akwani mwamni ya dia sochi ya mano ene piti yufwase enusu yufi mungoso
1: ofwase ayyebi imra shebe jani kwa jopo mkromade kwa dayo supreme court se kotu kwa humijie muna nsu ya ma kwanse binu mko diasem on tiazi enti kotu mfata buontusu ene kotu tiasem ni dishwe muna kata anumeka se wa mwamu wano ena bole bio odia tumu
0: ese mika wewe ni habari bedede na ene ewe inyumekua fahu kakasibwe ya debra wa ayy MTN MTN di isi mababu mwadi asa wa sabi tumeka bidio hiyane android phone ene bemu wa kwenye anuwe tumeka sasa Nwa bronze sam Ena kwenye fiyade ya uzuwe Kase boy is tasty Mwa mutizuwe njina nani ya mumu Ya todi ya ba ene mwye mse jwi Ubeti ya ni krodomu wabri ya buwa fente fram Na kaus mse paina betom You be smiling top test Ibe sukeke Eti muma ni mrem Wewe anafe wako Franco Trading Enterprise Wachadi ya nono Mobile phone wakadi ya printers Nwakadi ya laptops Nwakadi ya air conditioners Ya masaya jatum CCTV ya Eti mchofo njine nesache ne ereka on the TV kwa kosi 100 inches sanso ena ufri franco akachi ya thank you computer clinic so yare yare be na tete wo yare be na hawa yare ni bi wo a wonyi nani mu wo no wona na manu ahano asa wonu wa ma hu se ye tuntum se kwa kwa no amene duro na anaso de duro kanachi enti ukwa thank you a wo mu ofidi tata re e bechi yare ba bi bata ba bi alata ba bi akote bi ano echi ni se kwa na afia mu do ne de akanachi se de be ya yare ni be fru ona de ahoden etimi afro wo bi a obetu mu kruzi akase meda mase Eti ni from thank you computer clinic DBS e kala le plus chance pa ma senyi na da jatum yesi fina ba so nye DNA uko hu se DBS ona F se DBS ya boss wonu tuza pa hu twa na e kala le plus DBS for the dia baboga boga for no mo fani agro kra ntu nya nko ho a ye no awane nko do ya kachi ye ma tan ye warrant ni bonzo ye han so se hwi ka cha ko toothpaste e ya possible papa ina be po awu am wonu mu moto wo wonu kokone ne wo se aye ko se jale bob ni nyina be price fi tan wet me custom sam kuta yu mume jayi obidu nye edu kubi mene
1: obiri ya boa Phantom frame
0: yasu mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram sansu na I trust my leg X wajwe nchere fabra nye nyadaji yankinka enfama nesu de video susu de yasu ane bede ma eni ya dena mwobe shuwe ni suwa diya paa iti shaye huayi yasi ya njinam kwa tasu mcheme ni ene wani ya chen wo nafe yedi videos ni njina de guose yo edi amam yesha se edi ya ni chrimu ewu kuwa anajume kuwa ya friends health facilities regulatory agency ye cheni tia kani se hefra na hefra fone na mwaba mwantri ene sma baba tuja pejina wanene tonkrade ma omo ya friend Christabel na Christabel nu ene ne waka sayi wasi ensembi ya kuwa suwa na sentem na afi kwe ya uhu kase chri adani susumabu wei piato ni yonko sunani yonko su piato ni suono enje mufi kofiko enko susadi yebe unu kule tuye mufi esa ense duyebi buto duyebi suwe hidi ya dasu ranzani ya wasi nini nada ene se ubeka ya ya ribatuma ni mwa enrada kase boy is tasty saa baba wa ya friend Elizabeth Poku wenye fiche dionu son fiche dionu son die anka hamono chasa fekura wa wute che Elizabeth is sente shuwa yare asma waneso na wakua kwa uwe ni kunu wabini mdia kwati baira hume mamu na mwa kesie Elizabeth chashu ise kikra nipambro ya mazu niko pie mwa arasabia diati anise wakua yale sabana wafanu wadu ya funo wetu miya venu na chasa Elizabeth watu wana nanu mwasebua adani ya rafose mpa ni anoni ya nini kunu aye friends Isaac Poku twetwen komo no se asem no e twetwe na so pa esa asembra ya de ne yire ne ekodru ho no tase mu kura no mdo ba ne toye wo mde ne kopie mu e wo ho no wo mde ne firi wanji o no mde ne ko enso ko aban resabia no wo ba yi wo home ne nya gidigididi na so wo do saka na utum se home kakra e wo ni mu wo mde ne ko ya se ya de dru ben anase fra yi fra meja besi ni so ya gas no ya de gas besi ni so no wo mo se gas no no se na gas no ti etmi abehwa ma me re me dofo me twetwe mu twa wato anana no monse do afanya pa ni nyanya pa ya ne ire to anana no monse do akese kodane awroho sem na so resabia na bomonte ba be chirim tek enya dia no krobia wo masema panyin poku kanom aso ya haha na ni akasem no gas no na bi wo ho ai gas ya di besi ni so na bi wo ho na emum ya di ababa wa beduru nu wati na nanu monse do wo kutade a enkwantimi nye akro be unso se bempem kwantimi nye ne nkwanchi no omoyem hohwea enye ye eno na nam so a ekua ye friends.

0: Sama di ba nyumre di di animu bi ane se. Rempima si aduma omane posi dom IGP na eka se. Wase. Mpeni mfuwa wada posi. Aduma no. Ano ewo mantam mantam ni miya miya. Edimo sisi ano se komande sina. Adia o shushe fri muho. Eye mu die. Ani aduma omane yare pepepepepe se di etie. Na amu yesa. Aketu ya pa. Eda muenimu.
1: Ataji fuwa wa manga na adeshe ati de esanse mahama ken. Nsema ya tetu ya nise nipa kukurama yo ma yaso mu ya dee. Mahama ken sano makuma kunso.
0: Na mpani mfuwa shwa mpomdini suwa bubu nkunta. Afi ntemo di atujase. Udi wani chile atifido atoye. Atifi atoye tifi mantamumua. Wamwa kwa uosua ufrimu. Wanyo wangu kwa mfa mefienu. Makuma akuma akudwisi ya. Na nanki ya mshani musa. Asante dewe ya siya drui. Ubin kwa uosu nkufrimu. Nansu kwa mbu nkontano. Nipadwisi ya no mwafrimu.
1: So feya afuane ne. Wamudi ya futu ome maomu. Hono so mwaka wa mumu. Mesa nse praiwei. Wiba kwa nebu. Kabo manyadi ya bebu. Debi ya nana. Sadi ya bebe umudume di umudi. Ebe kime ya umudi. Esa vika we hone ne. Enyumri ya nana. Yani enu ya no masempa. 94.7 nensha. Obidumbie edu kumi mene
0: Obri ya boa Fentem fremieni yesi ejade kasyan ebre uo kai Se ena mabaso ansana abuwa tetia watimie chesuo Zasu ntina haksa mischa haksa kapsos meka mfama uo Enye enyumere yi uyemuno ehwa neye uya uwausa naso bufuno ye mkuru osa aba E kausa diyanu tu mkula diyanu jai na yasa mfufro. E diyadua ba yefion haksa mischa, haksa kasos. Topa yeni ni yusiyo. E unu bako simedu yasa nuwa fabako waka hon. E nuwanano wenye mpomu dine. Sintesh tank. E yasen kesye. E tisachi chidiyo tukutu sa. Udi yusiyo gumune siwa e buwawa. E na we yusiyo umuwa enkaboni biya mem. Nti abreni abrano unye yusiyo di dijuma. Franco Trading Enterprise. Wanamsi mefantuwe ni. Se ni umuwa motono. Ya ne buwano. Ekwone nimpa, nensu se omini shebi abase, ebe buwa hu, ntifa hu jimu, udi doon hirinsi ya, ene eto bibi ya uho bibi ya, enone ya tse buwono so hamu chiche mwedu ya nai, ntifa ope na cho, na ura ho, www.frankotrading.com, ehwa, ene jedi koso, etidi yao, nase oso moja anashe, niye kacho wa sampa, etidi na ye wa, enye, bomadine pe, vigatem, nanom, nansa pepepe ko, sa kwa danu wenye bia, ubano, anao unu ya no, anao fasenua, Vigatem no ayo ni nsuo ho na o dia ma no ne ho beto no edan usi wie na o mo so a adwuma no nyansiye na wo bo so nsuo nya nchense pa mo so a wo be bo kaprenu eno nti DBS eya adwuma ko kase o mu free twa nchense nyene o mo de nchense aba ya to din color link plus enso so nsuo wie so mpopo so nwe na chi na se utobia wa ankasa bo so ato nchense pa o mo de bo dan no so ma wa mfinhia aduo no mo de mani san di akire ebo no watese o ha mu chiche mu du tika ho fa ho dan wo no President, we aya posen, ah wadi beki usi ya maase, aya kama, sikuro, enumkankani, ese proyedi, nye. Ewu hiya president, wadi beki mprenu, anopaw, sorry ya, anuwe chuchu usi, kama, enyumre wadi diya uye nwa koda, anuwa senchi, entontumi ya buwa, udini penya pa, obaha wasu mjuya ama, wuna kura besei, ena, enana ya besei, ena chidi, nso timidi ya diemo ya tidi, nemum, se unya, holy mosquito spray ni koyo na, abuwa nate sedi ya kura wa ya ketua, kete kura, sansa, unya so koyo nisi ope, Uja hoko ya bontini ya simedu ya sana bebano na demuwa ya deku. Spire nusu na adepeti ya wabako beba simedu ya sana na deku mwani nina ubiya pebe biafa. Your friend Holy Mosquito Spray ene ni koro. Thanks to you computer clinic ya Sabia. Na kuya no ewo wo suhum eni ya saman kese kwa anasuhu. Hona ya Sabia kupi. Omanfo omweni ya brepe bashe omwechie. Uni mse nyankuwa mponchwe diya mpongo boye eno. Oboye bia nini huwa weyebo nini. Sadi ya mpeni ya chene, sadi ya adie mnyan sapensu wakano. Nini nansa, biya na yadie bina ababe firi wa ura. Tiso udru huwa, ombe heni nina ama. Nye ye firi ho, na fei. Enye bano, usu wenye bi, ashe wechia mweni aji. Bryce Senior High School, eye, ankura nkure sukuwa, mpeni aji atumu. Da enura deyi ya. Mas and science quiz ane kosui. Wono mjina mo dindindindindindindindi. Wamo bom huma dina kono efe. Wamo atimu kukurentumi. Eye free SHS nono. Wamo ni ankuwa nkwesu kwa dome ulo musanze. Enye mapani adichirene adisuya papa ya kosu unti. Adane fefefefefefefe. Kwa dani bebi wamba dano. E bie ni wada defuwe mumu. Sumye pa no mada suwa mpapa no mada so. Enunti ya jia agofono kakrebi ni afefono kakrebi bodes no. Kakrebi no mutu ya. Obado benya kwenye kusunya business. Visual arts. General science. Ana fei technical ni nyina yeye ewo ho sa wuti ya mi MT anya mfrinhia duasa na mfinje dia sa omu die no wama sa omu nkwa ntomu tusu niti ashen makuma konkuru wa mono chiyan languza prado enkuru pipidu 10 million gana si disa techiri ah nini na ya chadi ya mubi biyo adinu ube shemu na adu ube shemu anji sofa sa akwa mua wiso star 530 anase ma mti na apono unye ure mua enuano no na fama wana Bryce Senior High School number no 0242 071185 Y2K and yeah if we saw ten more boy and frinchyam pinu e banwa befin frinchyam pinu ni du e bano omwa ya uwanu sabre numni omwa ewo mfri afri ap maham kuna diyo kuno enu mho bani nina ya mebuna sa nyumino omwa nse da ntini iye enu ni ebe bie jagu mwa mamu na nyumu di ebe bumbi papa hai obuo ihunye hunhunhun Obo, beti obo nyumu nyina, yebebo, abuwa kunkuntiba, ube nyina, yekese, na wadani ya punjirani. Wase, akwada, atadia shio, wase, uhani uhene guwe, wase, yarana uhu, Ninyina, ebesu, yebebo mnyumu papa, obrafo nyumu, muntie, brafo, ninyina, konfuwa kwa adese, sachum, naburo pense, sansuna Lord Kenya, yebebo uwo. Sikampu mfano honi nina obeti sabre nero mnumwe de book back usede umusi yomu nino book back is back again 4x4 nungu nina jinemu din tinyami aduma 2nd October enyasa mketua yenu nina dibe jinem na ya jieni wenu miya buwafu asuye mwama kasi ya debra mafe yenye bre kasi ya nankasa yemu mwure mwe na shenu entu Yese kase na se de ni chira posi fo wonom atena ye kase mu. Ye mpema se duma o man posi dom. Eye pani Christian Tete Yohonu. Pani yakasa na se wodi tujua nyina ne se. E posi adwuma no e wo mra, e mamre ene amane ye de ye. Ti se oye pani ne du si dom na no e wo posi adwuma no mu a. Ne won nyina wo se wodi adwuma. Ase wodi tujua na woni manta pani mfu ada no commanders no. E na ehye didi di nkomo. Na wo se akani ye pa emudie Si adia juma pa eya juma o mantam no mu no eya dia ehia posi dom no pa no se empanimfo aye de matoto ano se commanders no se ana no fo no memfantum anim se momma juma no enye mo akwanchre che se en guide mo munya nhwesopa emfama nkuma na wemu no na juma na nkasankasa nso amamre ne mre wemu no momfanya juma ne nyina an se se de beye na empanimfo aka ne yebetumi akoso na afesu nyoma hodo o ye de abo abamba na jina na so nti wase empani mo mani na ho ewo ho national security council panimfo a omo aye